0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन अद्य प्रश्नपत्र गोप्यता भंग अथ परीक्षा कदाचार प्रकरणानां द्रुत न्यायालयानां संस्थापनाय कठोर दण्डस्य विधानाय च एकस्य प्रारूप विधेयकस्य स्वीकृतिः प्रदत्ता। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन बलारी गुंतकल रेल परियोजनायै अनुमोदितं 64,12,00,000,00,000,00,000,00,000,00,000,00,000,00,000,00,000,00,000,00,000,00,000,00,00,000,00,000,00,000,00,000,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, भव्य रसायन परियोजना। केंद्रीय मंत्रिभिः सीजेपी प्रतिनिधि मंडलेन सह नवदिल्ल्यां संपादितं उपवेशनम्। श्वस्तावत् पुनः प्रवर्तयिष्यते द्विपक्षीय वार्ताक्रमः। नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणं समाश्रित्य संसदि अद्यापि अनुवृत्तः कोलाहलः। प्रतिपक्षस्य विरोधोद्घोषेण सोमवासर पर्यन्तं अपवारितं संसदः कार्यजातम्। पाकिस्तानावृत जम्मू कश्मीर क्षेत्रे जायमानस्य अत्याचारस्य अथ मानवाधिकार हननस्य संयुक्त राष्ट्र संघेन कृताम् उपेक्षामादाय भारतेन प्रकटीकृतः तीव्रः खेदः। अपि च विश्व कनिष्ठ स्क्वैश प्रतियोगितायां भारतस्य क्रीडिका अनाहत सिंहः प्रागुपान्त्य चक्रं विजित्य उपान्त्य चक्रं प्राविशत्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन अद्य प्रश्नपत्र गोप्यता भंग अथ परीक्षा कदाचार प्रकरणानां द्रुत न्यायालयानां संस्थापनाय सहैव कठोर दण्डस्य विधानाय एकस्य प्रारूप विधेयकस्य स्वीकृतिः प्रदत्ता। संसदि प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः अध्यक्षतायां सम्पन्ने मन्त्रिमण्डलीयोपवेशने अस्य प्रारूप विधेयकस्य अनुमोदनं कृतम्। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलस्य आर्थिक कार्य समित्या कर्नाटक आंध्र प्रदेश राज्ययोः मध्ये स्थितस्य बल्लारी गुंतकल रेल खंडस्य रेल पथ पंक्तेः निर्माण प्रस्तावाय स्वीकृतिः प्रख्यापिता। अद्य अपराह्णे नवदिल्ल्यां प्रसार माध्यमान् संबोधयन् सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः अब्रवीत् यत् एषा परियोजना आंध्र प्रदेश कर्नाटक राज्ययोः मध्ये गमनागमन संपर्कं भृशं दृढयिष्यते। एषा कार्ययोजना तावत् प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रिय महायोजनायाः आधारेण परिकल्पिता वर्तते, यस्याः मुख्यं लक्ष्यं तावत् एकीकृत नियोजनेन तथा हितधारकाणां परामर्शैः बहुमाध्यमिक संपर्कस्य अथ संभार दक्षतायाः समभिवृद्धिः वर्तते। केन्द्रीय मंत्री जेपी नड्डा डॉ जितेन्द्र सिंहः चेत्येतौ अद्य नवदिल्ल्यां सीजेपी प्रतिनिधिमण्डलेन सह अमिलताम्। सम्मेलनात् परं वार्ताहरैस्सह भाषमाणः श्रीनड्डा अवोचत् यत् उपवेशनावधौ तैः परीक्षा प्रणाल्यां परिष्काराणां विषये तैः सीजेपी प्रतिनिधिमण्डलस्य याचनाः धैर्यपूर्वकं श्रुताः। श्रीनड्डा अवोचत् यत् प्रतिनिधिमण्डलेन तिस्रः मुख्याः याचनाः उपस्थापिताः, सहैव प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकटनस्य रोधनाय केचन उपायाः अपि प्रतिपादिताः। केन्द्रीय मंत्री समेधितवान् यत् सर्वकारः श्वः प्रतिनिधिमण्डलेन सह पुनः द्वितीय चरणस्य वार्तां विधास्यति। नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंगे सहैव छात्राणां विरोध प्रदर्शनमधिकृत्य अद्य पञ्चम दिनेपि संसदि अविरत कोलाहलेन उभयोः सदनयोः कार्याचरणं सोमवासरं यावत् स्थगितम्। अपराह्णे द्विवादने द्वितीय स्थगनात् परं यदा राज्यसभा समवेता तदा गृहराज्यमन्त्रिणा नित्यानन्दरायेण 26,2000 राष्ट्रिय गौरव अपमान निवारण विधेयकम् उपस्थापितम्। एतद् विधेयकम् 171 अधिनियमस्य संशोधनार्थं वर्तते। विधेयकस्य उपस्थापनात् परं विपक्षिणः नीट प्रकरणमादाय उच्चैः विरोधोद्घोषान् प्रारभन्त। इतस्य कोलाहलस्य मध्ये उपसभापतिः हरिवंशः सदनस्य कार्याचरणं सोमवासरं यावत् अस्थगयत्। इतः प्राग् प्रातः एकादशवादने यदा राज्यसभायाः कार्याचरणम् आरब्धं तदा सदनं कार्गिल्युद्धस्य हुतात्मवीरेभ्यः श्रद्धाञ्जलिं प्रादात्। सभापतिः सीपी राधाकृष्णन् प्रावोचत् यत् कार्गिल्विजयदिवसः 99-21 कार्गिल्युद्धे भारतस्य विजयस्य स्मारकं वर्तते। उच्चसदने हुतात्मवीराणां स्मृतौ मौनमपि सन्धृतम्। अपरत्र नीट विषये छात्राणां प्रदर्शनं चाधिकृत्य विपक्षस्य विरोधेन लोकसभायाः कार्याचरणमपि सोमवासरं यावत् अपवारितम्। मध्याह्ने 12 प्रथमस्थगनात् परं यदा सदनं समवेतं तदा संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजुः न्यगादीत् यत् सर्वकारः प्रथमदिनादेव नीट विषये चर्चायै सन्नद्धो वर्तते। सः प्रावोचत् यत् कांग्रेस दलेन नूतन पक्षाश्रयानारोप्य चर्चायां विघ्नः उत्पाद्यते। मंत्री गदितवान् यत् प्रधानमंत्री देशम् आश्वासितवान् यत् अस्मिन् विषये कठोर विधिः आनेष्यते। श्री रिजिजुः विपक्ष नेतारं राहुल गांधिनं न्यवेदयत् यत् सः स्वसंसदीय सहयोगिनां मार्गदर्शनं कुर्यात् येन सदनस्य संचालनं सुचारु रूपेण भवेत्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीं आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। पाकिस्तानावृत जम्मू कश्मीर क्षेत्रे जायमानस्य अत्याचारस्य सहैव मानवाधिकार हननस्य संयुक्त राष्ट्र संघेन कृताम् उपेक्षामादाय भारतेन तीव्रः खेदः प्रकटीकृतः। संयुक्त राष्ट्र संघे भारतस्य स्थायी प्रतिनिधिः हरीश पर्वतनेनी इत्यसौ प्रावोचत् यत् अन्येषु देशेषु एतादृशानां घटनाक्रमाणां संयुक्त राष्ट्र संघेन तीव्र निंदा क्रियते, परंच पाकिस्ताने जायमानेषु एतादृशेषु कृत्येषु अवधानं नैव प्रदीयते। सः शान्तिपूर्ण विवाद निवारण तंत्राणां सुदृढीकरणम् इति विषये आयोजिते सुरक्षा परिषदः मुक्त विवाद कार्यक्रमे भाषमाणः आसीत्। अद्य सर्वोच्च न्यायालयः नीट यूजी प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणे केन्द्रीय प्रशासनं राष्ट्रीय परीक्षा अभिकरणञ्च परीक्षा परिष्काराणाम् अनुष्ठान प्रगतिमालक्ष्य विशद शपथ पत्रम् उपस्थापयितुं समादिदेश। पर्यावरणविदः सामाजिक कार्यकर्तुः च सोनम वांगचुक इत्याख्यस्य 26-दिनात्मकं सुदीर्घम् अनशनम् ह्यः रात्रौ गुरुग्रामस्य एकस्मिन् निज चिकित्सालये विश्रान्तिमगात्। एतदनशनं जेपी नड्डा जितेन्द्र सिंहयोः गरिमामय उपस्थितौ सम्पन्नम्। वांगचुकवर्येण निगदितं यत् बहुविधानां पक्षाश्रयाणाम् उपरि सुदीर्घ विचार विमर्शस्य अनन्तरमेव एषः निर्णयः गृहीतः। अद्य भारतस्य राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः भारत रोमानिया देशयोः मध्ये आर्थिक निवेश सम्बन्धानां विस्ताराय आह्वानम् अकरोत्। तया प्रोदीरितं यत् द्वयोः राष्ट्रयोः मध्ये गभीर वाणिज्यिक सहयोगाय अदूषिता अनन्ता च क्षमता विद्यते। विश्व कनिष्ठ स्क्वाश प्रतियोगितायां भारतस्य क्रीडिका अनाहत सिंहः मिस्र देशस्य हबीबा रिज्क इत्येताम् 11-7, 11-5, 6-11, 11-9 इत्यङ्कान्तरालेन पराभूय प्रागुपान्त्यचक्रं विजित्य उपान्त्यचक्रं प्राविशत्। विजयेनानेन अनाहत सिंहः अस्मिन् विश्वस्तरीयद्वन्द्वे अश्रान्तं द्वितीयवारम् उपान्त्यचक्रं प्राप्य प्रथमभारतीयक्रीडिकात्वेन इतिहासम् अरचयत्। सम्प्रति सा खलु स्वर्णपदकस्य शीर्षकविजयाय परिगणिता वर्तते। इति वार्ताः।
1: ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ ରାଉରକେଲା କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆହୁରି କେତୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଭକ୍ତିଗୀତ। ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିବା ସବିତା ଓ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ରଚନା ହୃଷିକେଶ।